oja na ojije nyina na odi nam na onam saa na okọ e na dwen se wonya life bi na oyẹ dey obo onim se wo kwan so na oyẹ dey onam a okọ dey wo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omu ya nanafo wo yankopon trene ho nti kwantetrete na na omu nam so na omu mfre boni boni o omu hu boni o so is just a mistake. A painting in bright colors. The one can say a bonnet, see, there be a phone, so okay, can I'm here? It's a mistake. It's a fault. A embroy number, me, when you say me, shed I a bonnet, me, a merintra. Now, what can you say, a beer, a yehu, a manipa, so a who or so papa, papa, papa, papa. A near ma, a bay, and a daddy, nipa, more moko hell. So ohe na sori a wo mu ohe ne suma wo mu ohe ne ku wo mu a atitire ohọ pa honorable fo no bi wo ho pa enipa wo mu din wo ho pa nipa wo mu kutatumi wo ho pa enipa wo ma bin wo ho pa esika fo wo ho pa krofo mu ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buo it was society omo ohopa nyansa fo ohopa enso sankrofo no nyina omo ni nyame omo nsakrai Nicodemus fo no omo nsakrai so omo nsakrai ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jisi wo asuma si no bentin wo henko ade enyina ye ko heaven da bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way and leaded to destruction. O se kwa no tre e kwa o se ye. Yesu na se mnono. Te me kachre mo. Ye se mo tre ne bro farasi fo ne atro fo di eno so. Te sa munya osra hima mo enshene. E ne ne pe se usho wa brabo mna usho bebiye ujina. Kwa ya unam so ono. E kwa hiyan hiyan no so ana se kwa nte tre teno so. Se e kwa hiyan hiyan no so a pejwe ni she kavare. Yesu adasua imujano igune bonye foso se wo kan kire na obi hu mo bo de bo ni be che o na ba be tra wa brabo be bia obi ano ma ye mo mpae ready kron kron ye show be bre o se ma wo dia mai o mi atia se se wo de nka nya wo pe se wo kre bia be yura na wo hwe nse nke ni penyina be sakra o ma dwene o ma fa kwan hia hia no so enso nipa dudu wo wiase ne omo kan se kwantetrete na so ne epe rade me bom pa so bi biara wate ase mi no wate ase inifi kwantetrete no so ne ma na dwuma wo de befa kwan hia hia no so wo Yesu de mo bi biara wo bom pa esre boni fa che rade hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo rade fa ni nyina che no se ne be obetumi a sha ase abo abrabo fufro ai ko enkwam abrabo fufro e de fa kwa hia hia no so ye de ko da ni je ni da ahoto mo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no yi ne firi mo wo Yesu die mo ye o yare urade san ya de ne wa ye mre urade hye ne den ye ni da so asa okọ no madura na odi tu obo ni triti se ni ebi mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo die mo no hun se se basa o fasa akwan so no wu a enida so bie ne ho bie wiche mu no okro na odure kire de ho be hu se fanyira me so tena gana hampo na otumo enya nkwasen se okodija enu mu demo radie dawase se wetie o Yesu demo na ye bom paye. Waso Yesu demo na me bom paye. Amen. Adofo no me ne o hye adesua bi ase wa tudin se the broad and the narrow way. Kwantetrete ene kwan hia hia no. Bese me kenkan Matthew sempa iti enson che mudum yensa ene dunai. Mon hye ne opuno tiatia no mu. Na opuno eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no. Na wa wo hye ne mu no ye pii. Na opuno tiatia ene okwan hia hia no ne de ekọ enkomu. Na wa wo hunu no esa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa

wie. Nene ni ayeshe ni se, se wa sakro, un sakrayo, amani ebe tumiato. Se uni munyamio, amani ebe tumiato. Se uyo hutini anase uye dibonyeni ya amani ebe tumiato. Pita nguma edinka ni tinai. Mekai njichemu dumieno eko sidunsi ya 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunuja aso womumuno se odeso muasheno enyemo se adefufrobi. Te se adefufrobi na enyemo. Nemo msedie muaye Kristo amani hunono fafafono. Muma mweninye. Na se woyine ni monyamnwe dia. Mode ahosayi ama mwenia jenso. Se woyamo Kristo dintia. Ishirane mo. Ibise ni monyam eni nyankupo hum ewo moso. Hawo kasafa ajidifo hum. Se wesie jina se bibia yeboni bia one tunkwanta wapai. Bibia yebon samse mu biara. Enya dia udibe fore fore ho fi se wo hwe waje nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jom peso be wa betu na ejine fie na okontokwa na wo hwe wo yire na udidi u matema na akọ na di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo se base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra eno wo san tufu se krofo mo nsakra ende e omu di boni ti se eduane omu di srati se nkun no mani age di boni na ni age na momma mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo Kristo nia hallelujah omaneni enwu na manon she onyankopon ni monyam ewo din no mo eti no hwe asomafo no bro mo ko cancer mpa no so many gisi yi impredika ye nyese bi ko fa obi yire anase ko ye bone Yesu nti ene ye kan ye pre. They felt proud to be identified with Christ onu aye din echi no oba ye bone ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e din se mremudua so bon mremudua e di se ye aye din echi no se ye hu amane a Bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe ho ruo e ba ne wa sakra ne ne won sakra ye so na se ba se e dru amane hunu mre sa yana imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese edei ebo wo si Yesu nti ye yire mfa ho ana wo se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo ema Yesu umfa obuo ma Yakobo umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe opese o to Bible twene pese obufu na ka se wonkwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. O se moni enna ho monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan ifise moni mo se amane hunu a na ode atumu nuanom a owo wiase so se onye den onhunu mo monsa krae no o onfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asere ni abasa timpedua na se no okra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana ensan wai ensempi o wi achi eti ene yentu.

Adofonom ye mamu nyina akye wo Yesu Kristo di mu. Edipa Life Bible Church ne disansem pay bro. Bebia obia no epese o

siu trasi ne bom pae se ne beya ibeti nyankopon asem a osisi amae ne radi kron kron e chira obebre se nenso dia ba onan ase ye bom pae se bra won semu bey radi mae ntiasie twenye be wo hu bebre o yesu dim na ye bom pae amen adofo nom ye ne mo hye adisue bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wiase moi e pa o che o mema wo nkuntebuo wo hyehye nyina ensi wiase hanko a there is more beyond this world onipa kan ani guso bra abrabo abawie a ubie ni baby se nye heaven a na ye hell ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven no makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji boni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro nyankopo se urade hu me mobo me ye de bon ye ni babu maye tia se so bi nya dom a che ni a na me kwa sorry ya bomo su ya she me dine mitua metuo na boni su she ho eno won ka ho hwe ne mom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko ne mom di onyankopon aye ne cavalry no ene die mbe ko heaven iti aho brase ehu hia pa nkrofo mpeso omoko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwemfo pa ne bonyefo omu titia sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu iti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida tinebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omu weni daso omu ya ho tofo omu weni daso a omu siesie omu ho se ne be ha ombe kwa kotena heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so yen ti wiase enhu yen efi se enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sesi oyi ne ho adi a ebeye se ono efi se ebehu ne se de ote o se obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho oti ne ho firi bonsam ho oti ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bi se wani da so se kakra bi na yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of God heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy, ye nyansem ni edia kokota kasi o judge ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahusepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani awafo mumfie wo hawa asase so no won kai ba kokra. Eti eye ade hu hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutai a heaven wo ho. Iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ifi se wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a